ねえ兄さん、ちょっと待ってこれ絶対する。東京1位のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライズってアルバムマジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、何かしもある？